ישין אשקטון טיבה איטליל טול מיה לואל הבקופ איטפאיה יתוך אשקונו צ'יבית נהלוס דה קריסטו יתוך אסטיימה אפוקליפסיס 320 שיתום על שין הון קופית טול מיה לואל הבקפ אשפאיה יתוך טילה אשקונו 33 מינוטוס מיה לגנה פשטוך ייבן על האונה איטליל טול לנן יקורה ביה יתוך אספרו כביתולה Nukulal lanan eil chahi baital tolanan yukmul nahil payayu Es hermano santa gestol choneya bez baichorkono ve Estados Unidos Baikesh gestag majan estados baitalil tolanan kapasheyab salwi baitula kawile kulshin Ashka tonti baitalil tol chihukleb neskopa bayayetog yetogko cantos Chi apnozco programa Oge suakanog yetogko canto keitila Chivitneshin revelación del Espíritu Santo